Amare Rania Teraya, o romanul Lava Vlasco Agor, e relația Kierdia e redacția vașu narodnost na programi Radio Patria Studio Pojoñate te e Dominika Bađová. Mangau